0: Det är en taxi. Hon la någon kan fett mest inte lite upp. Om man på det där lika hit. Då kan jag inte stänka sig det senna landet. Jag kan ju köpa en sån här med fest. Laka sånt kan man. Jag kan sån så inte kalla sig oss inte. Det har gjort sig något kan vara inte. Och det är jag sagt att det är ju en person en vidast. Det är en stänk fast upp. Kalla sig och lämna ganska. Och det är man det. Och det är verkligen ringman i det. Och gulat den den taxi doppe den Hammerfest. Och det går där var en rock. När jag höll på att den där var mot den skötte jag lite lite upp. Mm. Ja, jag delade det här. Men då gjorde jag detta. Alltså, allt som jag bilar lyckas på. Då på man är i spåret med en, en ras med hoven. Ja, det där låtlinjen, den där stängen av det väl. Det är odas mannen manja. Eller mannen, jag vill ha stängen och miljöpässa med det. Alltså det är ordentligt det går då det enkel det går ner fäbre i munnen och mätta visst den alltså den runt där det är all olo millet. Ja.
1: Men jag kom ipp mila dahto att min kollega la på det din ju är ke dafus. Ja ipp min sad enkeli mycket det verkligen det la på det dittan. Så borde se undan hos tjov och min. Och min dåla hertjumat ett mila raka. Jag håller manna boris ellimis. Jag måste även hojda av jag råkar allt. Väk mig med lärtsi. Att mun alo låta en dutne. Jag gitt och med lärtsi kan såtja lätt må. Jag den råk som är lån är jag la mot jag äkt och jag era äktor.